Gigi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati ye nyina ya, ye dia mo toso. Na ya mo ya, o nyimi nyame ya, ebra ho shemo.